Havada er dine boder, sydatte er dine soids, gå i det dyr daro. La oss ikke lukke med det, det er vårt mistan av dem av. Musiikka mängimme saada, meidän ei järkele söitä, ja ne itkö söitsi meesi.